ayisidalele ukuthi siziphilise ngazo. Khumbulani, uNkulunkulu akaze asidalele imedicine. uNkulunkulu akaze asidalele ini? uNkulunkulu wasidalela ikhambi, hayi umuthi. Yini ikhambi? Isolution. Yini ikhambi? uNkulunkulu wasidalela